kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Tommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja varas tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

peni nurka veab. Ja enne surma

Kes ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suud.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Kung Fu Panda 2. Loomulikult eesti keeles. 21.25 pöörane komöödia Pruutneitsid. Täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.

Bellbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi 1 euro ja 35 senti . kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, to the flow now, ooh.

0: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Nii ebamugav , et tahaks veel .
1: lõpuks ometi leidus keegi , kes vormistab ära selle peale tohutuid analüüse ja lugemist , et mida eestlane mõtleb siis .
2: Maaleht vormistas selle ära ja eestlane mõtleb seda , et kuna siin on elu ikkagi nii tohutult kalliks läinud ja ei ole üldse eestlase meelest enam Eestis nii tore , siis
3: ta kolin Rumeeniasse .
2: Rumeeniat ei olnud , aga siin on huvitavaid riike , ma kõigepealt võin küsida , kas sa tahad huupi pakkuda , kui palju eestlasi on rahvastikuregistri andmetel siin möödunud aastal siis välismaal elab ?
3: välismaal elab ?
2: välismaal elab jah .
3: mitte , et sa , kes on aasta jooksul ära läinud , vaid on
2: jah , ma võin sulle öelda , et lahkus 18 014 inimest , asemele tuli 15 212 inimest , ehk siis viimasel ajal on läinud nagu niipidi , et läheb rohkem
3: no, .
2: vanasti nagu tuli noh , vaata tagasi ka kogu aeg . Aga kui palju jah , siis neid on , kes seal kusagil mõnes
3: üle maailma siis
2: riigis elab .
1: 90 000
2: ei ole väga halvasti pakutud , tegelikult on 126 781 inimest .
3: kus siis kõige rohkem , Soomes või ? kogukond .
2: ma arvan , siin ei ole seda statistikat tehtud , pigem on keskendutud sellele , et kuulge , miks te siit ära lähete ?
3: no sest kallis on .
2: sest et elu on liiga kallis , räägitakse ka üldisest turvatundest ja elukvaliteedist .
3: ilm on halb , Venemaa on naaber , elu on kallis , noh , tegelikult juba kolm väga suurt põhjust .
2: kusjuures , kui me siin hommikul ka korra puudutasime seda , et kliima soojeneb , et tõesti siin öeldakse , et üks lemmikriik on Hispaania , on ju . me teame ju , seal oli ka alles mingi tohutu kuumalaine ja seal on ju jälle liiga palav .
3: no aga see ei pea kolima ju Lõuna-Hispaaniasse
2: seal on vist mingid kindlad piirkonnad , kus eestlased on täitsa oma mingisugused linnakud või külad juba sisse seatud .
3: aga see ongi Lõuna-Hispaanias jah , seal muidugi seal suvel on täielik kõrb . aga noh , see , aga noh jah , sinna on selles mõttes võib-olla eestlased tahavadki minna sinna , kus on juba eestlased ees , et siis on nagu tore vaata .
2: aga on
3: ka mingi kogukonna teema .
2: põnevamaid riike , näiteks siin räägib keegi , et on pikalt mõelnud kolida Vahemere äärde , näiteks Albaaniasse või Horvaatiasse , sellepärast et kinnisvara hinnad on seal odavamad kui Eestis või saab siis sama raha eest hoopiski nagu ilusama ja mõnusama ja parema kodu . poes on hinnad odavamad , kliima on parem . nüüd olid siis nimetatud Albaania ja Horvaatia , hoopis teine suund kui noh , meil populaarsed Hispaania , Itaalia
3: on ju . no minu küsimus on see , et mis sa seal nagu tegema hakkad või nagu mis , sa ju pead ikkagi lõppude lõpuks tööle minema või sul peab mingi plaan olema , ega see ei lähe nii , et hõissa ja pakin asjad kokku ja kolin välismaale ja siis mõtlen , et elu on ilus ja siis tuleb see argipäev kätte ja siis mõtled , et okei , aga mis ma siin riigis teen .
1: jah , võib-olla need , kes kolivad , ongi pigem sellised , kes on juba piisavalt siin Eestis olles raha endale teeninud , et sa ei peagi seal eriti midagi tegema , aga see ei tähenda , et sa oma päevi lihtsalt niisama istudes mööda saadad , et mingit kogukonda , mingit toimetamist , noh mingit midagi on ju sul seal tarvis . et küllap siis sellepärast käiakse ennem ka tegemas nii-öelda siis asukoha uuringut , et vaatad , kas sa kuidagi sünkad nende merede ja mägedega , mis seal kuskil kaugel maal on . aga selles suhtes , Maru Kurb , mõtle ikkagi , valdavalt kolivad ära ju ikkagi need inimesed, kes on suuremad maksumaksjad , lihtsalt kelle arvelt meil on , laekub rohkem maksu ja kellel on võimalusi osta endale välismaa kinnisvara .
2: jah , seda öeldakse siin ka , eks , et noh , küll väga selget üldistust ei saa teha , et sellist tüüpi inimesed lähevad , aga see , mis Marko praegu välja tõi , jah , neid inimesi , kellel juba see võimekus on , neid on ka päris palju ja noh , meil on ikkagi see kaugtöö variant ka täna väga-väga paljudel inimestel olemas .
3: aga no ühest küljest ju kurb . selles mõttes , et noh , kui ma ei saa siin hakkama , miks ma ei , no tahaks ju oma koduriigis hakkama saada .
1: või siis , et mis meist siis saab , meid on niigi nii vähe , vaata , et mis siis ühel päeval juhtub , ega see riik on ju meie kõigi oma , mitte ei ole Pevkuri või Michali või kellegi oma , et kuidagi jah , see tunne võiks olla nagu enda sees rohkem see , et see on meie ühine asi , mis me ajame
2: ja aga ikkagi rääkides nendest riikidest , no me saame aru , kõige populaarsemad on eks siis Hispaania ja Itaalia või no ma ei tea , kuhu sa Jürgen näiteks koliks , kui sa peaks kolima .
3: kui ma peaks kolima esimese asja , noh , mis esimesena pähe tuleb , ma ikka olen mõelnud selle Itaalia peale ja ma ei tea , mul on mingisugune sümpaatia selle riigiga , aga see on jälle selline nagu tead , puhkuste pinnalt tehtud nii-öelda nagu noh, nagu valik.
2: Ja.
3: Et tega ma ju ei tea, ma kujutan ette, et seal on väga keeruline, sest et tega sind keegi ei taha omaks võtta ja ma arvan, et kogu see asja ajamine seal on täiesti hullumeelne. Ja,
2: midiks see
3: ja ma arvan, et see ei ole väga lihtne kolida Itaaliasse. No, ma, ega selle Hispaaniaga tõenäoliselt samamoodi.
2: Hispaanias on juba lihtsam, sest seal on Eesti kogukond, seal on Eesti maakler juba, seal on sul Eesti töömees, kes remondib kodu.
3: Tegelikult on Itaalias ka need inimesed olemas, ma saan aru, aga nüüd jälle oleneb sellest, kuhu piirkonda sa lähed ja võibolla see piirkond, kuhu sina tahad minna, seal ei ole neid ja...
2: Minu sõbrad otsid Hispaaniasse nüüd korteri ja nad ütlesid küll, et nad on hästi tugevas Eesti kogukonnas ja remondimehed ja maklerid ja kõik ongi eestikeelsed ja Eesti inimesed. No, aga huvitav on, et üks asi, mis sa nimetsid Itaalia puhul, miks mina tõenäoliselt Itaaliat ei valiks, on see, et mulle väga meeldib Itaalia, aga ma olen seal ennast alati tundnud turistina. Ehk siis ma olen seal alati tundnud, et ma olen võõras. Ja kuidagi hästi tugevalt tuleb välja, et ta ei võta sind omaks.
3: Mul on sõbranna elanud aastaid seal ja õppis kõik itaalia keele ära ja noh, kõik on ja oli just kui nii-öelda nagu jutumärkides oma inimene, aga tegelikult mitte kunagi omaks ei võetud.
2: No jah, kuigi...
3: No, selles mõttes nad suhtusid okeilt, aga noh, ja nad ei, sa ei ole üks neist.
2: Sellest tulenevalt võibolla mina valiksin Portugali. Sest Portugalis käies on, mulle tundub, et nende jaoks on heas mõttes suvakam. No seal on nagu nii see pilt suhteliselt kirju. Itaalia mõjub mulle ikka kuidagi niimoodi nagu, et kui ma oleks kusagi Itaalia kõrst, et no Itaalia on nagu itaallaste.
3: Mm-hmm. Ma ei tea. Vaata, eks see on igal inimesel erinev tunnetuslik nagu lähenemine, kuhu minna ja nii edasi. Et... Ja no, nagu sa ütledki, et inimesed valivad ka no, samamoodi, et kolin Albaaniasse või... Horvaatiasse või noh, Kreeka näiteks on ju ka koht, kuhu vaadatakse.
2: Türgit nimetatakse. Kreekat ei ole siin nimelt. Türgi on väga palju välja toodud siin.
3: Jah, aga mõni kolib äkki üldsegi Vanuatule.
1: Mm-hmm.
3: Aga miks mitte?
2: Üldiselt peaks igas maailma nurgas üks eestlane vähemalt olema.
3: Jah.
2: Jah. Aga seda ma ei ole kuulnud, et Itaalias oleks mingi Eesti kogukond tekkinud juba. Võibolla ma ei tea lihtsalt. Ja Portugalis ei ole ka kuulnud.
3: Ilmselt see ei ole nii suur kui Hispaanias või et nad on lihtsalt riigi peale rohkem laiali, aga vaata see Hispaaniaga on see juhtunud, et see lõuna Hispaania on kuidagi koondanud siis nad kõik ühte kohta kokku. Ja...
2: Seal on isegi kool olnud ju vahepeal eestikeelne.
3: Lokal Maare ju haru. Ma ei tea, kas see praegu alles on, aga või mis kujulda seal on, aga Eesti kool, ma saan aru, et on täitsa olemas seal Hispaanias.
2: Tulge tagasi, mis te kõrbete
3: ei,
2: seal?
3: Ei, tule välis on ju. Ma tulen siia, ma ei jaksa elada siin.
2: Mine õigesse poodi.
3: Kuhu?
2: Sobib praegu reklaami teha.
3: Mille see õige pood on? Kus odav?
2: Odavasse. Nii, fantaseerime edasi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja kõik me tahame välja näha head ja ilusat. Ja siis, et ikkagi olla nagu veel ägedam ja veel ilusam, siis on vaja kosmeetikat ja tuleb kaasa aidata natukene juurde lisaks.
2: Tõsi! Aga ma jään korraks juuksurisel ongi kinni, sellepärast, et meil on külas Liis Elts. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja meil oli täna hommikul perenõukogus selline teema, et kust sa saad oma uudised kätte. Ja siis me jõudsime sinna, et maainimene saab sageli naabrinaiselt, aga juuksurisel ongi levib ka väga palju klatšikumu ja uudiseid.
0: Sest rammust!
2: Rammust just nimelt, jah. Sul on juuksurisalong?
3: On, jah.
2: No, mis see siis nüüd on, et teil seal nii palju klatsitakse ja muudki laterdatakse?
3: No, tuleb ju tõele nagu au anda, et tegelikult, kui sa lähed juba juuksurisse eriti naisterahvane, siis keskmiselt läheb sul salongis aega sõike 2,5-3 tundi, kui sa ikkagi värvid ja lõikad ja teed hooldusi. Ja Eesti inimene tihti ei oska ebamugavas vaikuses istuda lihtsalt ja nautida, vaid siis on vaja eetrit täita. Ja selle asemel, et siis rääkida võibolla juustest ja olulistest asjadest, sa tahad rääkida oma surevast koerast, lahkuminekust, jumal teab, millest ja sealt need klatsi jutud kõik tulevad. Iga üks paeb natuke juurde, sul kõrval istmel ka keegi midagi kuuleb ja räägib omakorda edasi, et jah, see võib küll nii aga olla, et salongis kuuleb palju asju.
1: Mõtle, kui hea pärast lähed ära, hingad kergendunult, said kellegile ära öelda.
3: Jah, seda küll.
1: Aga oma peanaha kohta ei tea ikka midagi.
3: Peanaha kohta ei tea midagi. Ja siis vaene juuksur, kes teeb 3-4 inimest päevas, peab õhtul minema kogu selle sülemiga, infoga koju ingama kosmosesse mõtlema.
1: Ja siis kodus küsitakse, miks sa üldse ei räägi.
3: Jah, sul on vaja seda vaikset tundi peale, mis salongi päeva.
2: No Liise, ma siiski natuke tahaksin parandada. Ma käin ka ju juuksuris. Et üldjuhul käib ju Eesti inimene ühe juuksuri juures aastaid. Ma juuksur ikka üleli ja kergesti ei vaheta. Tal on ammu mu peanaha jutud ju mulle aegade alguses, kui me olime veel kohmetud, ei tunnud hästi, siis rääkisime me ju kõik need peanaha jutud
1: ära. See muutub, Pille.
3: Jaa, Pille, see muutub.
1: Su peanahk ei ole enam sama, mis 20 aastat tagasi.
2: Kulge ärges seletage.
0: Pillel on.
1: On nii.
3: Täiesti õigus, et täpselt nagu meie näonahk muutub, meie üleüldine nahk muutub, peanahk muutub väga palju. Tänu sellele ka, et keskkonnast, noh, sul on talvel, on näiteks keskküte, peanahk kuivab, suvel sul on rohkem niisutust, et see kogu aeg hoojas muutub ja tegelikult peaks ka tooteid muutma ja sellepärast peabki juuksur sellest saama suga rääkida.
1: Aga räägime erinevatest toodetest. Lugesin suurt lugu kosmeetikamaailmast ja täitsa jama, et kosmeetikatoodete must turg on see, mis võtab võimust ja võib juhtuda, et me ei teagi, mis me endale pähe või näkku määrime.
3: Jah, nii see on, et tänu sellisele, ma nüüd otsin seda õiget viisakat sõnastust.
1: Ei, see peab viisakus
3: olema. Okei, siis parem õigleti. Et tänu Hiina turu tegelikult sellisele jõulisele tulekule Euroopasse ei saa enam Euroopa Liit kahjuks kindlustada meile originaaltooteid. Ja see tähendab seda, et pakendi, noh, tänu sellele pakendite järgi tegemise tehnoloogiale, mis on eest ära pannud meie seadusandlusele, on täna olukord, kus läbi paraleelkaubanduse ja läbi siis noh, konkreetselt musta turu jõuab meile väga, väga palju tooteid, mida ei tohiks mitte ühelegi inimesele ei pea nahale ega isegi noh, mitte kuskil lähedale ka panna, sest et me ei saa garanteerida, mis seal toote sees on.
0: Aga mis siis juhtub? Äkki see ei ole ka, üle hea, odavalt saab kätte, palju on ka.
3: Siin kohal ma tahaks teha nagu üleskutse kõikidele meie perearstidele ja nahaarstidele ja dermatoloogidele üldiselt, et kui palju te olete näinud tõusu erinevate allergiate tekkimisel, just nagu näonahal, kehal, juustel, et noh, loogika on selles, et kui me ikkagi duši all oleme, kui sa oled juuksuris, siis su pead pestakse peapesu ka, siis sul saab ainult peanahk selle kõige kokku, aga kui sa lähed duši all ja kasutad kodus, siis mida iganes sa paned pähe, see koos veega ja vahuga jõuab üle su keha. Kas te olete märganud, et allergiad on tõusnud üleviliselt? Kas te olete märganud, et inimesed on tundlikumad erinevate ainete suhtes? Et noh, me oleme täna selles punktis, kus keegi ei suuda seostada oma peas seda, et võibolla see Instagrami kuskilt imelikust veebipoest ostetud šampoon võiks olla põhjustajaks, miks ma olen kaks kuud olnud täielikus erroris oma kehaga.
1: Aga see võltsing siis ikkagi, ma mõtlen, päris poeletile ta ei saa ju jõuda, sest mingi regulatsioon ju ikkagi on. Et noh, et kui seal sees on mingid teatavad ained, siis ta ei tohiks ju poeletile jõuda. Kas see ongi see, et ma ostan siis suvalisest internetipoest selle või jõuavad nad ikkagi nagu päris poodi ka või mis moodi nad sinna saavad?
3: See probleem ongi täna selles, et paralleelkaubandus on Euroopa Liidis lubatud. Noh, lühidalt sükke one-liner on selles, et Euroopa Liidus sa võid müüa ükskõik, mis toodet, ükskõik, mis hinnaga, ükskõik, kellele, ükskõik kus. Noh, see on see baseline. Aga see, mis tegelikult on, et seda toetab ka see, et sa tohid müüa ainult originaaltoodet. Nüüd täna me oleme olukorras, kus Euroopa Liit ei saa nagu kinnitada, et kõik tollitud kaubad on originaalid, sest originaalid tehakse täna nii kvaliteetselt, et see, et sul on pakend on õige ja ta paistab enam vähem sarnane, ei pruugi tähendada, et see, mis selle pudeli sees on, on õige asja.
1: Aga seda siis ja kontrollitena, mis seal sees on või?
3: Seda pisteliselt väga vähe, aga arvestades, kui suur maht šampooni liigub juba meie väikses Eestis igapäevaselt tarbija kätte ja mis me trenaarsest lõpuks alla laseme, kui me oleme ära kasutanud, lihtsalt mitte keegi ei suuda seda hoomata. Ja kõige hullem ongi see, et paralleelkaubandus on leekinud originaaltoodete kõrvale ka väga kvaliteetse pakendiga koopiatooted, aga see, mis seal sees on, mitte keegi ei tea seda ja mitte keegi ei saa sellele ka nagu kätt praegu peale panna.
2: Kas niimoodi saab küsida, et mis valdkonna toote kõige rohkem võltsi, ma ei tea, on see näokreem või ongi šampoon?
3: Et vanasti oli see nagu kõige rohkem parfümeeria, sest et see loogika oli selles, et kui sa kopeerid kallist toodet, siis kuna sellel ajal oli kopeerimine üsna kallis, et sa pead ikkagi õiged pudelid, pakend, kiletamine, kõik see, et siis see mõjutas pigem sellist nagu high-end parfümeeriat, tõesti kalleid lõhnu. Täna aga see puudub absoluutselt kõite. Näokreemid, šampoonid, balsamid ja see nagu hinnatase, mida kopeeritakse, on seal premium klassist jõudnud igapäeva nagu toodeteni, mis on seal juba 20, 40, 5, 50 eurot, sellepärast, et inimesed, see mass inimesi, kes on nõus seda tarbima, on palju suurem ja nõudlus selles sektoris on ka palju suurem kui see super high-end.
2: Siis peaks mõtlema nii viis, et mu lemmik lõhnaõli on siin veebilehel nii soodsalt, see ei saa olla päris, kui ta on kahtlaselt odav.
3: Ja tihti sellistel veebipoodidel on ka väga head need ostu- ja tagastamistingimused, mis tähendab seda, et sa tellid selle super hea hinnaga lõhna ära. Kui sa oled seda varasemalt kasutanud, siis tead täpselt, kuidas ta päriselt lõhnab, kuidas ta sinu nahal lõhnab, kui kaua ta peal püsib ja sul on see tunnetus selle toote puhul. Ja siis, kui sa järsku saad, vaatad pakend on saa, võib-olla on mingi väike, natuke on teistmoodi. Me alati ka eeldame seda, et teate, partiid ongi erinevad ja tead, alati isagi hästi. Mida vahest on, aga siis, kui sa selle lõhna peale paned, sa tegelikult tunned kohe ära, midagi on veiderd. Okei, ta üldse ei püsi ka mul peal. Ja siis, kui sa kirjutad näiteks müüjale, et kuule, et sellega on mingi error, siis tihti juhtub see, et müüja ütleb, kuule, olgud, jäta see toode endal, me kanname sulle raha tagasi või ma annan sulle selle poekrediiti, et ma lahendun sulle selle ära, et nagu hush-hush money. Aga tarbija ei tea seda, et tegelikult sellel hetkel, kui tal see olukord on ära lahendatud, tema kohustus, nagu eetiline kohustus, oleks sellest ikkagi teavitada tarbijakaitseametit. Sest kui, nii kaua, kui me ei räägi sellest tarbijatane, et kuule, ma sain kuskilt veits tünksi, mul lahendati see küll ära, aga kui me sealt edasi ei tee seda, et kuskilt hakkaks statistika jooksma ja kuskilt hakkaks väike muster tekima nende ebausate kauplejate suhtus, siis nii kaua sina said oma raha tagasi, aga järgmine ei pruugi saada ja see on nagu vähktõbi, mis igal pool paneb minema.
2: No põnev teema, teeme pisikse pausi ja räägime, kas sa tead ka mingisuguseid juhtumeid, kus tõesti tuleb ja ütlebki sulle inime, et näed, tarbisin võlts toodangut ja mu tervisele mõjusse nii või naaviisi.

0: täna kolmes . 19:30 megavahva multifilm Kung Fu Panda 2 . Loomulikult eesti keeles . 21:25 pöörane komöödia Pruutneitsid . täna õhtul TV3-s .
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.

0: Ali Selts on meil külas, rääkisime sellest, et ka Eestisse on jõudnud juba väga palju võltstootid, kui me räägime ilumaailmast, on need siis juuksed või kreemid. Kas sa Liis oskad öelda, kas meil on tegelikkuses juba mõni niisugune lugu, mida sa tead, et näed, aga oligi tervisele kahjulik või pidi pöörduma arsti poole?
1: Tänaseks on minu laual neid lugusid väga palju, sest kuna me tegime eelmine aastas üks teavituskampaania, siis inimesed pöördusid isiklikult just meie ettevõtte poole ka minu poole, aga ma arvan, et nagu esimene armastus ja esimene lugu on kõige rohkem, mis on meeles kohe, see oli aastal 2019, kui meile kirjutus üks tarbija, kes oli ostnud oma Olaplex number 3 toote läbi väga tuntud seks on marketplace ja saatis meile pillid, et tal on juuksed katkenud ja juukse piire ääres on süksed väiksid punased punne täis. Noh, me ehmatasime kohe ärast, et meil polnud varasemalt sükkest kogemust olnud oma toodetega. Kutsusime ta meil akadeemiasse, ma vaatasin ta ise üle ja tõsi oli see, et need juuksed olid katkenud. Ja kui sa seda peanahka vaatad, siis tihti me ei tunne ise, et oma peanahal oleks midagi väga hulle, et vahest on ta natuke hell, aga see, kui sa selle lahti võtad ja kui sa näed, et see kas ta kobrutab täiesti, kas sul on väiksed haavandid, nagu see punetus, me ise ei näe seda ja peanahal on mingi imeline võime, aga see, et ta võtab sul selle nagu valu vähemaks, et sa ei saa aru sellest ja kui ma selle lahti lõin, noh, seal oli tegelikult peanahk oli põletikus ja kui ma sain, siis ma käskisin ta selle toote kaasa võtta ja kui ma siis seda toodet vaatasin ja esmapilgul ma ei saanud aru, et see ei ole nagu originaal, aga mida rohkem ma hakkasin siukseid endale teada olevaid väikseid nõkse vaatama, ma sain koha aru, et tegemist on koopiatootega, siis ma nuusutasin seda, noh, see oli täiesti teise lõhnaga ja noh, tegu oligi sellise olukorraga, kus tarbija ei olnud varasemalt meie toodet kasutanud üldse, oli leidnud sealt platvormilt väga hea innaga kasutanud ja noh, hetkega oli ikkagi endale tekitanud tervisekahjustuse, mida siis meie koostöös peana arstidega, noh, ega mina ei olnud ka sellises olukorras varem olnud, ma võtsin arstidega ühendust, et okei, et mis ma suunan teda kuhugi või mis me teeme, et noh, see oli päris kõva häpening ja noh, tegelikult siis sellest hetkest hakkas nagu ka minu teadlikust tõstma sellest, et kui meil need koopiatoodete probleemid tundusid kuskil kaugel Ameerikas või noh, mitte meie regioonis, siis tegelikult juba 2019 jõudsid esimesed probleemid meie lauale.
0: On siis teine kord jõudnud mõni asi ka nii-öelda laborisse, et jaa, vaata, võltstoodangusse pannakse kõvasti seda mürki sisse või see teeb ilusamaks või ma ei tea.
1: Seda, vaata, kui mina seda teen oma toodete puhul, siis see lõhnab sellise, et oh, vaata, nüüd panen kedagi häbiposti, aga tegelikult sellise asjaga võiks ja peaks tegelema nagu sõltumatud uuringukeskused, kes tahavad meid kui tarbijaid kaitsta. Ja see vajaks seda, et ikkagi nagu mitmest erinevast ostukohast tehakse teist ostud ja tehakse selline asi iseseisvalt ja erinevatele brändidele. Et noh, tegelikult seda probleemi tõsidust nagu rohkem pinnale tuua, et me Eestis ei ole sellist asja teinud, aga rahvusvaheliselt on küll tehtud neid ja noh, need tulemused on kohutavad, et kui, noh, nagu ma seda vestlust ennem alustasin, et pakendite kopeerimine on jõudnud nii kõrgele tasemele, et see on nagu majanduslikult mõistlik täna teha mingit 30€ šampooni järgi, sest kui sinu tootmis hind sellele tootele on näiteks 4€, noh, aga sa ju müüd seda näiteks 25, sest see on 5€ odavam kui originaaltoode, siis sinna vahele jääb väga palju õhtu, aga kui me võtame 4€ toote, kuidas selle toote nagu hind kujuneb, sul on pakend vaja teha, aga sul on ainuke asi, mida sa pead tegema võimalikult nagu õigesti, ongi see sama pakend, see, mis sa sinna sisse paned, on täiesti üks kõik ja kui selle 4€ tootest umbes pakendi kulu on 3,80, siis selle 20 sendi sisse mahub sul lihtsalt sõike suur sõike 1000-liitrine mingi suur potska ja su ainuke eesmärk on see, et ta nagu konsistentsilt visuaalselt paistaks õige asi. Ja võib-olla sa võid ka proovida seda lõhna järgi teha, aga see, mis need päriselt mingit aktiiv toima ainult, siis me juba mõtled isegi rääkida, et seal on kõik on näilisuse kunstna.
0: Mis sa siis soovitad? Mis sa siis ütleb meile? Ma ju ikka inimesed ostavad ju internetist asja.
2: Ja või siis Liis on, et kui ma nüüd kuulan raadiot, mõtlen, et seal räägivad sellest hirmsest asjast, mul on riiul täis temust tellitud kraami, tahan ka ilus olla, raha ka nagu pole, siis ma nüüd teen oma eluga edasi siis.
1: Noh, kõigepealt ma soovitan kõigil tegelikult teha üks nagu mõtteharjutus enda selle ostukäitumisega, et kui raha ei ole, aga sul on temus tunnik tooteid ostatud kokku, mida sa oled kaks korda kasutanud ja saanud aru, et nad ei sobi sulle, siis lihtsalt arvuta enda jaoks kokku, kui palju sa oled nagu maksnud nende asjade eest. Ja siis sinna kõrvale võtta oma lemmik toodete originaalhinnad. Vaata, mis hinnaga on salongis sul pakutakse, vaadake, mis ametliku maaletoojate partneritus juures pakutakse, et tarbi vähem, aga tarbi targalt ja nagu šampoon ei ole mingi šokolaadi ost, et oh, ma nüüd mõtlesin ja ma lähen kohe ostan, tee natuke, tee üks minut eeltööd, võta oma lemmik bränd, vaata, kes on ametlik maaletooja, täna on ka maaletoojad selles olukorras, kus nad peavad esile tõstma oma ametlike salongile ja partnereid, selle pärast just, et kaitsta lõpptarbijad, et see, et mul olab Kompleks on kuskil X kohtades müügis, ei tähenda, et on minu partner. Aga lõptarbe ei tea seda. Ehk siis alusta alati eeltööst, mine ükskõik, mis brändi puhul ametliku maaletooja kodulehele, vaata, kes on partnerid ja osta kindlatest ostukohtadest.
3: Aga äkki siis lähme tagasi juurte juurde ja hakkame ikka seda muna pähe panema. Ja. See on nagu sõike, et noh. Seda sa ei võltsi järgi, no see tee ju.
1: Ei, aga ka sellega peab olema tänaseks ettevaatlik, et noh, mis on tegelikult juukse keemia ja nagu üldse selle kogu kosmeetika eesmärk on ju manipuleerida nii juukseid kui nahka kontrollitud keskkonnas nagu, et nad teeksid seda, mida me tahame. Ehk siis, kui me tahame juuksid siledamaks, paneme sinna erinevaid aineid sisse. Juuksed on surnud mateeria. Aga me ei arvesta sellega, et kui on üks toode välja mõeldud, siis enne kui see toode jõuab üldse kuskile riiulile või letile, on aastaid tehakse R&D-d, ehk siis noh, nagu teiste ostitakse õiged koostisood, mis oma vahel ei reageeriks, mis ei reageeriks sinu teiste kosmeetika vahenditega, päikse, kuuma, külmaga, et enne toode üldse valmis saab, tehakse meeletu töö.
0: Mina ei viitsi potsikute pealt lugeda, mis seal kreemises on ja käia ja kontrollida. Mina tahan usaldada neid, keda mulle hästi reklaamitakse. Ja samas ma tean, et ma kasutasin aastaid ühte näokreemi, öökreemi, mis on väga kallis brand, väga tuntud ja nii edasi. Ja siis tulid mu nooremad pereliikmed ja ütlesid, oh, Pille, Isver, sa kasutad sellist asja, noh, ammu juba normaalsed inimesed kasutavad looduskosmeetikat ja naturaalsemid asju. Kas sa päriselt paned seda mürki endale näkku? Mis sa mul ütled?
1: Ma olen selle poolt, et igal inimesel on õigus leida endale sobilikud tooted, aga looduskosmeetika ei võrdu automaatselt, et on kõige turvalisem, sest et kõik need essentsid ja need, ka need võivad olla nahka ärritavad, et tegelikult noh, turg on suur ja lai, inimese nahk juuksed muutuvad ajas ja tegelikult see näokreem, mida sa täna peaksid kasutama, võiks paika panna sinu kosmeetik, kes teeb kindlaks su naha tüübi ja päriselt vajadused. Et noh, isegi oled ostnud lihtsalt sellest suurest haibist, et keegi ütles, et see on hea, aga tema näonahk ja sinu näonahk, tema juuksed, sinu juuksed, meil on siin stuudios praegu 4 erinevat juuksetüüpi. Sinul on lokkis juuksed, sul on blondid, sul on tumedad sirged juuksed. Kui mina ütlen, et kõigile teile sobib üks sama toode, sest mulle see toode sobib.
3: Kõige parem, kui see oleks veel 3 ühes ka vaata.
1: No.
0: Kuule.
1: No,
0: olgem nüüd ausad, ega ikka võib olla küll, et on olemas ka üks šampoon, mis sobib meile kõigile laias laastus vähemasti. No, eluaeg on olnud vanni tuhas üks šampoon, kus kogu pere laseb sellest pudelist, mis siis nüüd nende inimestega juhtunud on. Leemal siia maani juukseb peas ja ilused ja paksud ja tervena.
1: Ei, no ma arvan, et nii mõnigi vallaline naine Eestis võib täna öelda, et iga mehe, vallalise mehe seal tussinurgas on see 1-6-1, et koera, nõusid, autosid, juukseid.
0: Ära kaldu liialdustesse praegu.
1: Et, jah, nii, Liis. Aga me juhu ära sellesse kohta, et kui midagi sobib kõigile, siis ta tegelikult nagu pikas plaanis ühte head asja tegema sulle ei sobi. Et noh, me hakkame jälle otsus peale, vajadused on erinevad, hooajad meie juustes, nahas on erinevad. Suvel kasutad ühtesid tooteid, SPF-i rohkem, talvel vähem, aga ikkagi kasutad, et noh, pigem otsi õiged tooted läbi professionaalide, sinu juuksurid, sinu kosmeetikud, kvaliteetsed ilupoe müüjad, kes ka muideks on täna ühed kõige kõrgemate teadmistega, sest näiteks meile maaletoojatele on kohustus neid koolitada võrdväärselt salongis olevate juuksuritega.
0: Miks mu ema juuksed on olnud eluaeg sama ilusad kui minu isa juuksed, kuigi nad on võtnud ühest suurest šampooni
3: või oli šampooni? Lõpuks olid samad juuksed.
1: Neil olid samad juuksed.
3: Ja, siit kasutasid sama šampooni.
0: No väga põnev teema.
3: Tarbi targalt siis tahame öelda.
1: Tarbi ja, targalt, ja. Tarbi vähem ja kindlasti kui sa oled saanud petta, siis isegi kui sa saad raha tagasi, palun teavita Tarbi ja Kaitseametit. See aitab meid kõiki.
3: Vaat nii.
0: Aitäh sulle.
2: Ja. Aitäh sulle.

0: Meil on aias siilikesi, teil õigupoolest siis, või ei, ei ole?
1: Ei ole.
0: Võibolla sa ei ole hoolitsenud sellest, et sulle siilid aeda tuleksid.
1: Ei, vaata, minu suvekodus on selline aed ümber, mis on selline võrkaed madal, mis ma kunagi koera pärast pani ja siil ei pääse sealt mitte ühtegi moodi läbi.
0: Niivõrd hästi pandud aed või?
1: Üli hästi, jah. Mm-hmm. See on nii hästi pandud, sest mu koer on sama suur kui siil ja ma pidin arvestama sellega, et ei pääseks kuskilt läbi ja siis mul on see väga hästi kindlustatud, nii et kui ma nüüd lasen koera sinna hoovi lahti, siis see on piiratud.
2: Minul kunagi oli siil, kes ise oma algatuslikult koera sööki söömas.
0: No võt, ja nüüd ta ei peaks seda enam tegema, ehk siis on tehtud päris tore selline asi, nagu siilidele saad sa osta vabaõhu puhveti.
1: Mis see tähendab?
0: Siili buffet ja...
1: See on nagu terrass või?
0: See on selline, mis on valmistatud nagu naturaalsest papist, just kui nagu väikene mängumaja ja seal on siis 200 grammi maitsvat siili toitu. Aga miks on see tore, on see, et peale siilide vajavad endale maja ka kõrvahargid, kuna kõrvahark on kasulik putukas ja nad söövad seal lehe täisid ja igasuguseid muid pahalasi ja siis on olemas ka selline ümara kujuga nagu terrakoota pott, kus kõrvaharkidel on hea elada. Ja,
1: aga see siili terrass nii öelda või majake või mis sul seal on
0: nii.
1: Kas neid saab nagu erinevaid ka va?
0: Ei, siin on üks konkreetne selles maalehes ära toodud aga noh, need teised, need kõrvahrakid asjad on niisugused, mida sa saad riputada puu külge või asetada siis aeda, et need on nagu mitmekülksemad võibolla see kõrvahark lihtsalt, mul on lapsepõlvest meeles, et kõrvahark on keegi selline kes, keda ma kartsin, et mul oli lapsene alati teadmine, kui kõrvahark läheb kõrva sisse enam ei kuule, ja, ma ei tea, kas kõrvahark üldse tegelikult kui kõrva läheb
1: ei lähe vist
0: ja. Ja teine tore uudis, mis siit silma jäi, on see...
1: Võtaga siilide juurde korraks jäädes, ma mäed, kas Tartus ei olnud mitte see tore ettevõtmine, et tehke oma aetadesse väikesed need väravad, siili väravad.
0: Ja,
1: et nad saaks ühest aiast teise minna. See on ju tegelikult äge.
0: No meil on siil tegelikult olemas, see muidugi häda on selles, et kui ta satub tuijama valel hetkel ja kui ma koera välja lasen, siis hakkab mingisugune tants ümber siili, aga noh, ilmselt on ta aastatega harjanud.
1: Suur
0: sellega.
1: Siil või?
0: Suur siil, jah.
1: On,
0: jah. Ja, no ju tuleb väiksid siile ka siis ühel hetkel.
1: See on nagu maleva filmis siis, kui need tähtsad mehed ümber lõkke istusid ja mõtlesid, et teeme ja. Ühe suure siili.
0: Ja teine tore asi on see, et on olemas mullaks lagune vistutuspott, nüüd ma saan aru, meil ka müügil vähemalt üle maailma on need hästi populaarsed, et ostad suvelilled ja paned
1: mulda.
0: Kohe potiga mulda, maitsetaimedel ja püsikutel ja asjadel kõik täpselt samamoodi ja seal on siis selles potis nii öelda, mis laguneb tegelikult ära on veel mingid vajalikud ained taimele ja tulevad hoopis tükkis nagu taimele kasuks on ja. Et neid saad sa ka tellida kusagilt internetist. Ja
1: no vägev ju.
0: Lihtsalt tore uudis, mis siin veel kolmandana on toodud. Eesti Maa Ülikooli polli ajandusuuringute keskus tegi nüüd igasuguseid tuubi marmelaade ja nüüd on meil uuesti tuubi marmelaad ja see ei ole see, mis kunagi oli kosmos. Ja see on nüüd ka tervislik.
1: Ma ei tea, miks peaks nagu tuubi marmelaad üldse sööma?
0: No mugav.
1: Marmelad üle üldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
0: Jah, olen sinuga sama arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on kui inimesi, kes armastavad
1: marmelad. Näleks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode. Ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
0: Jah, seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole. Et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
1: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
0: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
1: Oli. Oli küll, jah.
0: Ja.
1: Ja.

0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
0: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii

0: stuudios Pillemineva Jürgen Pärnsalu , Marko Lõhmus , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: käisin AI-ga nõu pidamas , küsisin , läksin otsima tarkusi , et olla täpne ja kui meie kuulajate hulgas ma tean , et raudselt on ka neid inimesi , kes mõtlevad , et kes need huvitavad ja värvilised inimesed on , kes vahetevahel sulgedega käivad ringi , siis drag queen kui selline , see on esineja , kes kasutab väga silmatorkavalt teatrilikku välimust , näiteks tugevat meiki , efektseid kostüüme , parukaid , lavalist karakterit , sageli eesmärgiga meelelahutada publikut . ja kõige sagedamini drag queen on mees , kes esineb naiselikus rollis .
2: väga vahva , aga tahate , et plaksutame .
0: ma jäin kogemata mõtlema, et ma ju rääkisin ikkagi õige asja ära , et ega me ei kutsunud siia mõnest erakonnast kedagi praegu rääkima poliitikast , et me kutsusimegi ju külla tegelikult drag queen'id , kõik jäid minu otsa .
3: tere hommikust .
0: tere hommikust .
3: tere hommikust .
0: kas see definitsioon oli nüüd siis oli täpne ?
4: väga ilus oli minu arust .
0: väga oli cool, jah , lausa nii , ma nii tänan teid , et ma ei eksinud .
4: see oli ChatGPT või ?
0: jaa .
1: me vist tutvustame teid ikkagi ka siis teie nende drag queen'i nimedega , Vilita ja Nordica , ütlen õigesti jah ?
3: jah , kõik on õigesti .
1: kumb on kumb ?
3: mina olen Vilita .
4: mina olen Nordica .
1: jaa , minu esimene küsimus on , kuidas see lugu algab , et sa oled ju kunagi käinud koolis , ranid seljas , kõik on elus on olnud tavaline , kas sa oled nii-öelda selle aja laps , kus uksed avanesid või kuidas jõuab nagu see maailm sinuni ?
3: Reisimise käigus vist , et
1: ikkagi on vist nii , jah ?
3: on nii , et mõlemad elasime välismaal , New York .
1: on
3: jah , jaa . mind inspireerib väga palju New York .
1: ah , te olete juba see põlvkond muidugi , kes said varakult minna kuhugile välismaale elama , kõik maailm avanes ja seal te sellest maailmast osa saite , jah
2: . Millal see drag queen'i asi siia Eestisse jõudis ? Sest et noh , tõesti , see on ju ikkagi suurte linnade ja suurte riikide teema olnud , et meil siin pisikeses Eestis jõudis see ikkagi pigem aastaid hiljem , on ju , ja ma ei tea , kuidas see kogukond meil siin kasvanud on .
4: no tegelikult isegi enne seda , kui meie alustasime , siis juba oli sihuke üsna aktiivne drag queen'ide kogukond , noh , neid üritusi võib-olla ei olnud nii palju , aga meie ei olnud kindlasti esimesed , kes seda alustasid siin .
2: aga kes see tuleb drag queen'i või milline see drag queen'ide show on või kes seda vaatama tuleb või mis seal üldse tehakse või mis see on nagu ?
3: Teie kõik .
2: aga mida ma näen seal , kas see on nagu mingisugune , mis formaat see nagu on ?
3: väga erinev , kõik drag queen'id teevad väga erinevat asja , sest et drag on nii palju erinevaid asju , sa võid teha , sa võid olla koomik laval , sa võid olla tantsija , sa võid olla laulja , sa võid ükskõik mida seal nagu mänge läbi viia , et no me teeme nagu kõike seda .
0: aga nagu Jürgen küsis ka , et kes need inimesed , või ütleme siis nii , mina näiteks olen väga tolereeriv inimene , ma olen käinud sageli ka Aasias ja igal pool mujal maailmas , see on väga tore , kui inimesed teevad asju , mis neile meeldivad ja kannavad oma rolli lõpuni välja . kas Eesti ühiskond ikkagi nagu tolereerib seda asja , seda žanrit , mis teie teete ?
4: no siiani on väga hästi vastu võetud , et nii need inimesed , noh loomulikult need , kes käivad meie showdel , et neile hullult meeldib , nad alati ütlevad , et meil just viimasel show'l käis üks tüdruk , kes nägi esimest korda meid ja siis ta ütles , et see oli nagu parim asi , mida ta mingi viimase aasta jooksul , noh mingi parim meelelahutus , kus ta käinud on . et loomulikult nendele inimestele meeldib , aga tegelikult ka nagu need inimesed , kes ei käi meie showdel või nagu sa arvaks , et nad võib-olla võtavad kuidagi halvemini vastu , et
0: aga tänaval te ju kostüümis ei käi väga palju .
4: ei , vahepeal ikka käime .
3: vahepeal ikka .
0: aga kuidas tädi Maali
4: või taksojuhid ikka , kui lähme show'le vaata .
0: aga kuidas härra taksojuht või tädi Maali siis teisse suhtub , et vaadatakse niimoodi , et mis nad siin teevad või siis on okei okay? ?
3: ma ei tea , väga tihti tehakse pilte nagu just mees taksojuhid , nad alati mingi oo , nad on nii cool'id , nad alati aitavad asju , meil on hästi palju , meil on mingi kohvrid , asjad , kotid kaasas , alati teevad ukse lahti , tagant pagassi , et umbes noh , aitavad asjad sisse panna ja välja võtta , et
1: mitu kostüümi seal kodus või seal kapis on ? 10 ?
3: ei , meil on oma sihuke väike stuudioke , väike ruumike , kus me siis ennast sätime , kus meil on asjad ja meigilaud ja kõik asjad ja ma ei tea, palju meil kostüüme on.
1: Pigem
4: 20. 100, ma arvan, et see on 100 ringis.
1: Appi, sa pead kohe otsustama, mis ma täna selga panen.
3: See on kõige hullem, kui valik on suuris, sa ei oska midagi selga panna.
1: Kuule, aga jah, teie showde juurde jõuame pärast tagasi, et kus ja millal te jõuate nüüd televiisorisse. Diivad diivanil on televaatajatele tulev saade. Mis seal on, sest seal te ei jää ikkagi oma vahel. Ma saan aru, et seal hakkavad käima ka külalised.
4: Meil on külalised, jah. Et suurema osa show me oleme küll kahekesi, aga igas saates tuleb ka mõni külaline.
2: Seda on siis võimalik Go3-st vaadata ja esimene osa on üleval. Ma saan aru, et teine osa läheb täna öösel üles. Mm-hmm. Seal on tegelikult märge 18 plus. Miks see vajalik on? Mis toimus?
3: No see on sükkene väga legal moment, ma arvan. No see on nagu, me teeme selle kokteile.
2: Te joote seal saates.
3: Kokkoli absoluut, jah.
2: See nagu saate algusest, te võtte nagu ühte moodi ja saate lõpust, te võtte täitsa nagu teised inimesed, et joote, paljud ära joote seal siis saate jooksul.
3: Ütleme, et paar jooki sa joodud.
2: See nagu sellepärast, et siis nagu lihtsam rääkida.
4: Või... Ja no seda võibolla peaks ka mainima, et tegelikult kogu see show on full impro. Aha, et meil ei ole nagu mitte midagi skripti ette kirjutatud. Meil on küll välja mõeldud kokteilid sinna, noh, mis sinna sisse läheb. Ja nende külalistega on meil nagu mängud ette välja mõeldud, aga kogu see, mis seal nagu toimub, on täielik impro. Nagu me ei ole neid saateid näinud, mida me seal vaatame. Et noh, sõimates sellepärast oli ikkagi natuke vaja...
2: Aga mis see formaat siis nagu on? Kas see on nagu talk show või teistute tiimel, räägite oma vahel, on see nagu podcasti moodi asi või mis selle sisu on, mis te teete seal?
3: See on sükke kombinatsioon nagu erinevatest asjadest, et see ongi sükke nagu õhtuse brannadega, et sul tulevad külalised, te vaatate telekat, te reaktite sellele, mida siis näete, teete kokteile, istute tiimaile tagasi, tantsite ja okay. Siis tuleb külaline. See on sükke pooletunnine osa, kus on väga-väga palju igast erinevad asju sees.
2: Ehk siis te vaatate teiste saateid ja kommenteerite neid, jah?
4: Seda ka,
2: jah. No väga huvitav, jah?
3: Keegi võiks äkki meie saateid ka kommenteerima hakata.
1: Tuli üks saate neetris juba ära olnud, siis te võite seda öelda, kes seal saates külas käis või?
4: Ja seal oli Sydney Thompson.
1: Tuli ta teiega kaasa? Oli teil temaga lihtne?
4: Ta oli täiega tore.
3: Ja ta on meie sõike nagu pestikest, nagu me saame üli hästi läbi.
1: Te läksite kindla peale välja.
3: Et seda ka, et nagu ikka on lihtsam alustada inimesega, see oli actually esimene episood, mille me filmisime, et nii on lihtsam võibolla sisse ka minna. Aga võt see episood, mis nüüd keskel tuleb välja, see tuleb väga crazy.
4: See tuleb spicy.
3: See on vist kõige spicy.
2: See nagu see, et sa saad kehastuda selleks karakteriks, annab sulle teatama nagu... Nagu filtri või et sa võid nagu öelda ja teha, mis sa tahad, sellepärast, et sa ei ole see päris sina ise või?
3: Jaa.
4: No see nagu mingi mis on, jah. Kilp ja teiselt poolt jah, nagu kaob see filter ära võibolla, et muidu võibolla tavaelus vaata, sa ei ütle mingid asju inimestele, aga siis kui sa räägis oled, siis võib.
2: Kaval, jah. Päris kaval. Me võiks ka tegelikult teha ju nii.
1: No aga mingid näitlejadki saavad seda endale lubada.
2: Ei, no jah, aga me võiks ka teha nii, kui külalised tulevad, teha mingisuguse rolli ja saame küsida asju, mida me võibolla ise ei tahaks.
1: Absoluutselt. No ma tean isegi see suur metsashow, mida ma käisin vaatamas, seal ju ka näitlejad ütlesid lõpuks, et nüüd me tuleme rollist välja. Rollis võid sa, ma ei tea, ropendada, sõimata, poliitilist poolt valida ja nii edasi, ilmselt kergemini ja avameelsamalt enne.
3: Aga teeme proovi, paneme teid Nordikaga träägi mingi päev, tuleta kolmekesi siia ja vaatame, milline hommikoprogramm siis tuleb. Siis vaatame, mis erinevus.
2: Üks päris huvitav.
0: Seal muidugi öeldakse, et töötellija materjalist ma katustan, et minust nüüd küll midagi head nahka ei tule.
3: On kunagi.
4: Miks sa arva? Ma arvan, sul on väga head näojooned träägi jaoks.
2: No näed.
0: Mul on
2: sa, Marko, ei, noh, võibolla ei lase ennast vabaks, vaata, sa peaks laskma nagu...
0: Mina ütlen, et
2: Jürgen... Sul on eelarvamus.
0: Sinust sul on ka Jürgen väike abe, aga sinust
2: mina siis palju paremad räägid. Mina vabaks olla.
3: Ja kunagi, mis välja tuleb.
1: Ja ma just mõtlen, kum neist ilusam tuleks?
0: Kuule, mis küsimus, ma juba vastasin selle ise.
1: Ei, ma hakkasin praegu postiga arutama.
2: Ma olen isegi proovinud nendel kontsadel käia, siis kui kunagi Andrus Vaarik käis meil külas ja tema tegi ju ka trääki aastavahetuseleks, siis ma palusin, et kas ma võin proovida tema kingi, sest et ega selliseid suuri kontsaga kingi pole väga võimalik saada, siis mul tuli päris hästi välja see tegelikult.
0: Jaa. kui mina peaks valima, siis ma tõenäoliselt valiks enda jaoks burleski show pigem, kui ta räägis.
2: Oh,
0: arvestades enda füüsilise
1: emotsiooni. Aga konsakingaga kündimine teie jaoks tavaline, jah? Tunnid ära.
3: Kuidagi nagu ei pane isegi tähele enam seda, et see on kuidagi nii ära harjunud. Ei, noh, kui sa oled terve õhtu olnud mingi väga pikali vendil, siis annab ikka tunda lõpuks nagu, et see on... Sest me ei kanna igapäev kontsi.
1: Kas sa käid Vivian Vaus siis ainult kingi ostmas või tellid välismalt? Seal on, ma tean, hästi suured numbrid.
3: Okei.
1: Me saame
3: midagi uut teada. Me saame midagi uut
4: teada. Kui on kiirelt vaja uusi kontse, siis peab sinna
1: minna. Teeme pausi korraks, jah.

0: õhtul on show näiteks, siis ainuüksi meili tegemine, naised mõelgi nüüd hommikul kaua läks, siis ainuüksi meili tegemine neil, ainult see, et saaks meili tehtud on 3 tundi.
1: Ma usun, et see nii kaua aega võtab, see tundub mulle lihtsalt masendav. Kuidas te viitsite? Kas see on töö või nauding?
2: Ma ei tea, minust nagu meigi tegemine on siuke teraapia.
3: Täiega. Ma just tahtsin sama ajalda. Et, noh, kuna sa teed 3 tundi seda, sa oledki nii keskendunud sellele, siis sa tegelikult samal ajal väga ei mõtle, et mis sul muidu elus toimub. Et siuke väga hea.
0: Kui sa teed selle ühe korra mingi aastas, siis on muidugi, aga et seda tuleb sageli teha. Mõtle, sa võtad selle pärast kõik maha, võtad selle...
1: Kas te teete oma showsid sisuliselt iga nädal? Teil on vist ju oma asja üritused ka, enne.
2: Mida päris siis iga nädal?
1: No kus teid näiteks saaks näha lähiaegadel?
3: Korra kuus enamasti on meie need enda korraldatud showd. Aga no lisaks nendele me teeme mingid eraüritusi, kui kutsutakse mingid muid asju teeme.
2: Sünnipäevad, bachelorette partyd, pulmad, kõik asjad, kõike teeme.
1: Kas teiega on see oht, kui te kutsud oma sünnipäevale esinema, siis iial ei tea.
4: Et läheb käest ära või?
1: Täpselt ei tea, mis või saab teiega väga selgelt kokku leppida, et kõik on vinks vonks korralik kindlates raamides.
2: Ei no, see vahe, nagu, no, me oleme rääkinud sellest ka, kui me teeme nagu eraüritusiga, no, me teeme eraldi ka koos ja need asja, et see... kuidas inimesed muutuvad, kui suudad sisse, et kõik on ikka eestlaslikult nagu vaiksemalt ja niimoodi ja kui sa hakkad ära minna, sa vaata, kõik on juba väga crazy, sa mingi, okei, minu töö siin on tehtud nagu tšau, kõik on mingid lambi otsa.
1: Tõmbate rahva käima nii
2: öelda. Absoluutselt,
3: jah. Vahel just tellitakse, kus juures sünnipäevadel öeldakse, et palun ole minu külalistega selline nagu karmim ja ütle neile halvasti, et no, seda nagu inimesed ootavad vahe.
4: Aga mitte sünnipäeva lapsele, teistele kõigile halvasti.
2: Ei, kõigile.
0: Mis see skaalal nagu tähendab halvasti ütlema, et ma saan aru, see on fun, kõik on nagu lõbusega, kuu maani see nagu kutsutakse sünnipäevale, et vaid, et ole minu külalistega karm, mulle ka meeldiks, see oleks väga naljakas, kui mu külalistele öeldakse nagu reliefsid asju, aga mis see siis tähendab? Kas sa ütled näiteks, et sa näed väga halb välja selle, kes tuleb või ise ütled?
1: Kes näeb väga halb välja või?
0: Noh.
1: Jah.
3: Ei, pigem vist nagu halvasti ei ütle, aga pigem nagu kuidagi, noh, sellise...
0: Sarkast?
3: Jah, veits nagu sarkastilisi nalju või kuidagi nagu läheb mingid neid kõige häbelikemaid mehi, vaata, läheb nagu nendega veits nagu interaktima, nagu meelega nagu veits provotseerida.
0: Aga mis need sellised tuimad Eesti mehed teevad siis, kui tuleb selline ikkagi roosas kostüümis sulgedega äge kohasti meigitud drag queen tuleb? Vaatad seal, üks tossike on kuskil ei julge midagi teha, siis
4: näed. Proovivad põgeleda.
0: No nii toimu!
2: Ei, tead, nemad on need kõige suuremad fännid. Absoluut, jah. Nemad on alati alguses.
0: On lihtsalt lõvi, ei tule välja kohe.
2: Jah, no alguses vaatab niimoodi eemalt, vaatab, okei, mis seal toimub, okei, natuke hirmus või nii, okei, naine tassis siin kaasa mind, okei, mis ma teen. Ja lõpus ta saab paar jooki sisse, siis ta võtab selle julguse kokku, siis tuleb sinu võtab, kuule tead, jumal aga, et asju teed. Või noh, ütle midagi väga, siukest out of pocket ka väga naljakad asju.
1: Kuule, kus teid näha saab?
2: 31 mai.
4: Mis toimub?
3: 31 mai me teeme oma drag branchi, et see on siuke võibolla kõige suurem üritus, mida me ise korraldame ja teeme ainult 4 korda aastas. Et see tuleb Glam Telliskivis ja see on siuke päevane üritus ka hea, et saavad vanemad inimesed ka tulla, kes ei taha võibolla öösel vaatama tulla.
1: No branch kõlabki nii, et ma tulen umbes hilisele hommikusöögile või mina söön ja siis sina...
3: Ja see on pühapäevane üritus pärast lõunal. Saate süüa, saate juua ja siis samal ajal meie showd vaata.
1: Väga huvitav.
3: No,
1: siis see tõttu, et sa seda päeval teed. Millegi vast tundute, et mulle ikkagi nii-öelda
4: ööliblikat.
1: Vabandust, aga teie töö mõjub mulle ööliblikate tööna.
2: No, me oleme juba 30 plus siin, et mis siin öösel ikka teha on. Me eelistame öösel magamist, aga nagu ei öösel teeme ka asju, aga nagu oma ürituse ikkagist õhtul.
1: Väga tore, aga igal juhul diivanil telesaadet saame me õhtuti vaadata.
4: See on siis Go3-s. Mitu osa kokku tuleb, sest praegu on jah, üks on väljas ja teine kohe tulemas, et mitu palju neid episoode on, oskate öelda, või ei ole veel piiri pandud.
2: Kuus
4: jah.
1: Ja kas täna õhtul on teine?
4: Kes külla tuleb?
2: Keskel tuleb täna, jah, uus episood ja on Mattias Naan.
4: Päriselt jah, yeah. Natuke vahva. Mm.
1: Siis ma saan aru, et te ütlesite, et tuleb selline spicy, piprane.
2: Seda väga palju välja õigutud.
4: Tekitasite väga suurt huvi.
1: Kuule, aga äge, soovime, et tuleks äge branch ja rohkelt värvikaid hetki teie ellu.
3: Aitäh. Tulge ka.
2: Tulge ka.
4: Aitäh.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälles oma kanepiga.
6: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmasahtlid.

0: sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
5: Viimastel aastatel on näha, et korterite planeeringutes on täiesti uus suund ja see tähendab seda, et sul on kodus ilma akendeta magamistuba. Et kui hiljuti veel oli aken just kui iga toa nagu vältimatu ja loomulik asi, siis nüüd on akendeta magamistuad hakanud ka Eestis levima ja moodsad ja ägedad ja trendikad. Tõsi, see magamistuba ei ole võibolla selles mõttes nagu täiesti pime urgas, sest tal on seinad, mis paistavad läbi, ehk siis nagu no, valgust kumab teiste tubade akentest ikkagi ka magamistuppa. Kuidas teile see meeldib?
6: Tänan ei.
5: Mina olen ka eitaja.
6: Aga võiks siis teha ka nii, et uksi ka ei ole enam tubadel.
5: No kuidas sa sinna magamistuppa saad siis?
6: Ma ei tea, aga ehitad sisse ennast sinna.
5: Ära mine äärmustesse. Pildid, mis on selle loo juures moodne kodulehekülle, on tegelikult ilusad. Visuaalselt on seda ilus vaadata.
6: Ma olen näinud küll selliseid korterid ja tegelikult hiljuti elasin ka ise ühes sellises üürikorteris, kus magamistuba oli sellise nagu lükand seina taga, mis oli selline pool matt. Ja. No, põhimõtteliselt tal akent ei olnud, oli väike korter, aga noh, ma sain tekitada siis sellise õhu sinna tuppa. Aga jah, ta oli põhimõtteliselt samamoodi oli nagu kuubik. Mulle ei, no, ma pigem eelistan ikkagi seda, et ma saan magamistuvas aknu lahti teha.
7: See on üks asi ja minu jaoks kuidagi nagu neid argumente jääb väheks, et kui sa juba teed endale koduma planeerin sellise loa sinna, kus pole ühtegi akende, et noh, akende ette saad ju alati panna. Teine kord on tõesti tore, kui ma võtan magamistuvas ka loodaised kõik üles ja teen ta nagu valgeks, et kunagi ei tea, sul on alati võimalus ju panna kardin või akna katta.
6: Aga noh, ma saan aru sellest, et igat ruumi ei saa planeerida nii, et sul on akene. Et kui sa vaatad neid uusi kortermaju, kui tehakse neid mikrokortereid, mis on väikesed, no siis sul ei ole võimalik magamistuba planeerida nii, et sul on akene. Et neid kortereid on palju selliseid, ma...
5: Seda vabrikut tuvakse siin välja.
6: No jah, üldse need uus arendused, et üritatakse ju väikeseid pindu võimalikult suure rahast välja rentida. Et siis...
7: Nüüd ma saan aru siis, et vaata, see on olude sunnil on nii tehtud ja siis mõtled, mis teeme ja ütleme, et see on trendikas.
5: Alguses oli see olude sunnil. See on Ameerikast algusand. Alguses oli see olude sunnis, aga see muutus trendikaks. No samamoodi nagu kui sa oleksid rääkinud lapsepõles oma emale, et teema avatud köök elutua su ema oleks saatnud su kuu peale jutuga. Täna sa pead elementaarseks, et köök elutuba on ilma vahe seinteta. Ja üsna mitmeid, kui me räägime siin, kuidas on ne magamistuad keset. No meil on minul on mitu sõpra või tuttavad, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matse seintega.
6: WC võiks ka olla seal.
5: Tegelikult isegi on.
6: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
7: See on väga tore mõte. Et
6: sa saad vaadata telekat.
7: Ja saad vestelda nendega, kes on tiivani peal.
6: Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
7: Jaa, et oled see...
5: peo ei
6: on, see on no, täiesti okei mõte,
5: ma arvan,
6: ära pöörita silme.
5: Jäta, kui sa teed endale näiteks oma elutuppa, teed selle vanni, no, isegi paljud ei pane seinu, et no, teevadki elutuppa vanni, ega sul ei ole sellel ajal külalisi, kui sa vannis käid.
6: Sa saad lahendada selle kesetuba WC-ga nii, et sul on nagu alumine pool on mattklaas, et no, kui sa istud, siis su pea on.
7: Aga võibolla me peaksimegi loomariigist nagu rohkem kombeid üle võtma, et me oleme nagu üle mõelnud kogu oma...
6: Me oleme elu päris palju üle võtma.
5: Kuulge.
7: Siis on, no.
5: Kui me Tartus, see V-spa, deluxtuba, mida me sageli siin ka välja loosime, seal on ju täpselt samamoodi, et voodi kõrval on klaassein ja klaasseina taga on WC-pott ja vann.
7: Jah.
5: Noh.
6: Noh.
5: Ja kui sa tahad seal viibida nii, et voodis lebav kaaslane ei vaata, mida sa WC-s ja vannis teed, siis on seal võimalus tõmmata ette kardin. Noh, kõik variandid on olemas, kui sa oled oma kallimaga kahekesi.
7: Jah, aga mina oma kodudes olen pannud ikkagi vetsule, vetsule olen pannud mitte tavalise, vaid ikkagi nagu tummise uks.
6: Rauduks.
7: Tule kindla.
6: Mis sul seal nii
7: väga...
6: Aga miks, aga mis sul seal siis nii väga nagu varjata või häbeneda?
7: Ei olegi midagi. No. Lihtsalt mul on hea teada, et mul on nagu... hea suur tammepuustus.
6: Sa nii vali oled seal.
5: Kui sa oled naisega mis... kaheksi kodus, Marko, kas sa tõmbad alati veetse juukse korralikult kinni?
7: Ei usu.
6: Muidugi.
7: Ma arvan, et ei vitsi, vahel jääb.
5: Sinuga ma ei hakka, Jürgen, nendest asjadest rääkima. Sinu miks? Muidugi, et ma tean.
6: Mis mõttes?
5: Me oleme neid asju see... kunagi arutanud.
6: et kui sa oled... Mis see tähendab, et nagu mingil hetkel tekib see mugavus, et sa võid ka lahtise veetse uksega käia ädal?
5: Ma tuled õuest, ma ei tea, käisid koeraga jalutamas, tormad kempsu uks küll, ja paakile.
6: No kui sa üksi kodus oled.
5: Aa, no selge, kuule.
7: Siis on...
5: Meil lähevad täna need jutud kuidagi kõik sinna.
6: Tead, mis... see on puhas elu.
7: Ma ütlen, et kui sa oled üksi kodus, siis on vahel nagu vähem mõnus on reegleid murda, et tead, et muidu, et noh, nii on viseks, aga siis teed risti vastupidi, sest sa saad.
6: Ei tea, see ei anna mulle nagu midagi. Vahel lihtsalt ei viitsi.
7: Mina proovin.
6: Nagu sa ütled, vahel tormad enne. Kiire asi.
5: Jaa. Mul vist ka ei ole kodus mingid üksi saladus, et oh, nüüd ei ole mees kodus, nüüd lippan siin kuidagi teises asendis.
6: Võtlis tore selleks. Nii kui mees oleb, täiesti teisi asju.
7: Seda ma ütlen, et siis on küll paparatsa istub teie selle tammepuu otsas. Pipp toru käes. Homme lehes pildid.

0: Kirjuta vastuseks jah või ei või midagigi. On kirjutanud Karl Multer sellel teemal kolumni ja kuigi ta räägib teemast laiemalt, siis ma hakkan siin ikkagi ühest osast kinni. Meie isiklikud elud, meie isiklikud peod, sünnipäevad, kokkusaamised, mida me korraldame. Ja tema toob selgelt välja, et on olemas punt inimesi, vaikuse koolkond, mingi maagiline seltskond, kelle plaanides sa kunagi teada ei saa, aga sul on ka nende jaoks, noh, tema ütleb tikku võileivad, mina ei tea võibolla tikku võileivad, nende jaoks söögid arvestatud, joogid arvestatud, no igaks juhuks, sest me ju ei tea, võibolla ikkagi suvatseb lõpuks Jürgen või Marko vastata, jah, ma tulen ja siis võtame igaks juhuks nende vaikivate jaoks ka kõik asjad juba sinna peolauda, kuigi võibolla nad lõpuks ei tule ja toimus mõtetu raiskamine. Miks ei saa inimesed vastatud kirjadele? Ja või ei. Mina ja. Olen omal ajal isegi saatnud selliseid kirju, et palun pane ei tule.
1: Ja ma olen ka teinud seda eriti, kui sa teed mingisuguse ühise ürituse kuskil ja. Näiteks Facebooki grupis. Ja siis aegalt hakkad ikkagi inimestelt üle küsima, et kui sa ei tule, pane, et sa ei tule, kui sa ja. Tuled, siis pane, et sa tuled, sest et no... Peab ju arvestama, ma ei osta ju igaks juhuks enda poole rohkem, ma ei tea, juue ja süüa.
0: Ja.
1: Tegelikult tahaks ju inimeste arvu täpselt teada. Aga ma tean seda vaikivat, seda seltskonda, kes...
2: Aga miks sa ei vasta siis, mis värk see on?
0: Äkki, ma ei tea veel, äkki mul tuleb midagi vahele või ma ei tea, mul on nii palju tegemist ja võibolla on ka see, et noh, äkki tuleb mingi ägedam asi vahele või ma ei oska seda ütelda, aga mina, kes ma organiseerin aegajalt sellised üritusi, noh, näiteks nüüd me oleme rääkinud, mul olid nädalavahetsel talgud.
2: Jälle?
0: Ja no nüüd on nüüd olnud võibolla tihedamalt, aga sellel nädalavahetsel, mis olid, ma tegin sellise otsuse. Kuna on kevad, ütleme, kui on suvel, siis saab teha seda suuremalt, et on noh, keegi magab telgis ja võibolla teeki suure mingi lõkke paja söögi ja on lihtsam. Ma otsusin, et kutsuks kevadel väikse maa seltskonna ja kutsuks need inimesed, kes on võimelised vastama. Ja ma jätan, et ma ei tea inimesed praegu nimekirjast üldse välja. Et noh, kui ma juba ette tean, et sa ei ole võimeline nagu vastama või isegi ütled, et jaa, ma tulen, aga tegelikult selgub, et sul oli, ma ei tea, sellel päeval mingi teine meeleolu ja sa jätad tulema, siis ma parema meelega sind ei kutsugi.
2: Eeg siis pille sõbrad peaksid lugema vihjeid, kui sind varem on kutsutud ja enam ei kutsuta, siis tõmmati nimekirjast maha.
0: Ei, tõmmati maha nendel üritustel, kus ma tahan selgid vastada. Kui ma teen aia peo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaeks, tuleb ja. 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja aha, kui sa tuled nii selge, Marko tuleb oma naisega, ma panen ta sinna tuppa ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teise giftid inimesed kutsumata.
2: Jah, just nimelt.
0: Nii et inimesed...
2: väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
1: Ja üleüldse, no näiteks e-mailidele vastamine samamoodi, et kui sa saadad mingisuguse kirja ja sealt ei tulegi üldse mitte mingisugust vastust, et ei ega jah või mis iganes, et jah täna ei või noh, mis iganes. Et see on ka nagu hästi tüütu. See ebaviisakas, minu arust võiks lihtsalt vastata siis kas, noh, mis iganes. Isegi kui see on nagu ametlik kiri on, ja.
2: Aga kui see ametlik kiri, kas see sobib sulle paremini, kui tuleb automaat vastus, mis ütleb, et me menetleme siin 30 päeva või 60 päeva?
1: Keegi üldse ütleb sõna, et me menetleme midagi, siis ma taha üldse kirjutada nendega enam.
0: Ja. See on jah oma ette teema, kui sa kandideerid kuhugile tööle, eks, et kas sulle siis üldse vastatakse või mitte.
1: Kui sulle tehakse mingi pakkumine ja siis sa teed omapoolse pakkumise vastu ja siis selle peale ollakse lihtsalt vait.
0: Ja.
1: Ei öelda ka seda, et ei, et see ei sobi meile. Noh, see on ka okei, aga see on vastus. Et jääb siin mõgi õhku rippuma, see on minust hästi totter.
0: Ja kuigi ma olen hakanud seda ka natuke õppima, et noh, see sõltub, mis keskkonnas, eks ju keegi sulle kirjutab. Noh, ma olen siin kunagi öelnud, et minule tundub, et Instagrami sõnumite keskkond ei ole selline, kus silm tingimata peab vastama, aga e-mailile vastan ma alati.
1: Ma ei ole seda vahet nagu väga teinud, sest et tihti peale kirjutatakse Instagrami keskkonda ja mitte e-mailina, nii et kui sa selle nagu vähem tähtsaks teed, siis noh.
0: Siis jääb mõni kiri
1: paljud pakkumised võibolla üldse tegemata ja lahendamata ja mingid asjad tegemata. Et see on nii, ega see tänapäeval see Instagrami postkast on samamoodi
0: on,
1: asendunud nii-öelda nagu võtab selle e-maili rolli üle tihti peale.
0: miks sa, Marko, ohkad nii sügavad? Mulle tundub, et sa oled halb vastaja. Sa tunned, et me räägime sinust.
2: Ei, üldse täiesti vale puha. Mina olen väga hea ja ma olen väga kohusetundlik vastaja. Kindlasti ei räägi minust sellisel puhul. Et, mina vastan alati ja vastan kas ei või jah või igasuguseid asju. Et minust see on väga lugupidav teiste suhtes, kes on võtnud vaevaks sulle mingisugune kiri kirjutada, millele ikkagi vastust oodatakse ja nii edasi.
0: Ja, aga tema siin läst loos ütleb, et meil on tekinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen, kui sa kutsud.
1: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
1: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.
2: Kui palju sa saad 24 tunni jooksul e-maile?
0: No, mitte üle liia palju.
2: No palju? Mitu?
0: No kui kõik loen sekka mingid rämsud ja reklaamid
2: kõik, ka. Kõik, rämsud ka.
0: No mõnikümmend.
2: Mõnikümmend?
0: Paarkümmend ma arvan, jah.
2: Ja mina saan ööpäevast tavaliselt 80 kuni 100 umbes. Ja sellist, millest pooled võid julgelt maha võtta, mis ongi nagu saadetud kuskile, et tule meie kioskisse.
0: Ja.
2: Aga umbes pooled on need, millele just kui peaks nagu reageerima. Ja siis vahel juhtub ka, et ei jõua vastata. Tähab meelest ära ja kaob kuskile igaviku. Siis võib juhtuda, et unustad ära.
0: Mina teen sellega niisugust süsteemi, et tõsi, noh, nagu te teate, eks ole, neljapäeval kadusin ma arvuti tagant, mis tähendab, et kõik inimesed, kes on mulle e-maili saatnud neljapäeval, reedel, laupäeval või pühapäeval, kirjad on vastamata, aga täna õhtul ma võtan kõik need täpikestega kirjad ette, ma jätan sinna selle kollase tärni, mis tähendab, et see kiri on veel tegelemata ja ma õhtul võtan need kirjad kõik järjest ette.
2: Ja kui suures Pille päriselt teeb ka nii ja minu arust see on ülisümpaatne, see on hästi tore, hästi vahva, hästi nunnu, et ühel hetkel võetakse su kiri ette ja analüüsitakse põhjalikult läbi ja tuleb sama põhjalik vastus, mitte mingi ok. Sinu kest ei tule kunagi sest kirja, kus on lihtsalt ok.
0: Ja, no see võib tulla kusagil sõnumi keskkonnas, eks ole, kui meil on mingisugune töö lihtsalt, kus keegi ütlebki, et kuulge, mis te arvate, nii on kõik juba ära arvanud ja siis ütlebki lihtsalt ok ja ongi sobilik.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
2: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
4: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Mina olen Da Vinci, kikatehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra!
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Täna laupäeval ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja täna on sooja 17-22, saartel ja rannikul kuni 16 kraadi.
17: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga, vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25, ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: Siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
11: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
12: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
13: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
14: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
15: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
16: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu.

0: kilomeetri kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fassbrause alkoholivab õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... erine tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan, olen alati näinud.
5: Jätka Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Kanep.
12: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
11: Ei noh. Kanepis, ilu ja lilled.
12: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohted, kanad, muuda, koopa ja sootsana.
14: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Hoiame sootsana.
15: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
18: Jüri 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
19: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
20: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
21: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
24: Täna päeval temperatuur 17-22 kraadi. Saartel ja rannikul vähem kuni 16 kraadi. Ja täna mitmel pool sajab hoovihma, aga pärast lõunal peaks olema ka äikest.
25: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
5: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.

0: Sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
3: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud.

0: põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
4: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
0: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Sea hakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindus.
11: Skoda. Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet. Ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
14: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19. Lidl alati väärt.
15: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parima duet ja vanad hitid Raadio Star FM.
18: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
19: Täna laupäeval ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja täna on sooja 17-22, saartel ja rannikul kuni 16 kraadi.
18: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga, vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Tudis B-Primis. Sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
7: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
13: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
14: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad.

0: tellijad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
1: sensatsioonipäevad Bauhausis . Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
2: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
1: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik .
4: ettevaatust , ebamugavus . tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . avasta , kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike . mugavus pole juhus . see on teadus , disain ja inimkogemus . tule ja katseta ise . uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .
5: kas teadsid , et iga koopiste

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: RKK! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
9: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
10: Aa, kanepi aiandis, tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Kas jagad kebabiitki? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
14: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
20: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
21: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
4: Mõtikad hinnad ka raudas. Pentakolor terassi oli 4,5 liitrit 31,49. Elukuu brabant kuni 120 sentimeetrit 6,99 ja Outliner matkatool 24,99.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
9: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 euro.

0: maail.ee tööriistamaail, kõik mis vaja. Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
6: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi, ainult 4,19. Lidl, alati väärt!
8: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
4: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 €, löökpadrunite komplekt 19 € ja pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 € soodustust. Telia.
9: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8×100 g, 2,99. Rimi, tark valik!
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
13: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud filmi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Piim Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on riikvaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
2: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
4: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
5: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
6: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Kohe jätkan uute ja vanade hittidega. Ilm homme, aga palju ei muutu. On ikka vähene hoovihm, on ka äikest ja homme sooja 17-21 graadi.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Kung Fu Panda 2. Loomulikult eesti keeles. 21.25 pöörane komöödia Pruutneitsid. Täna õhtul TV3-es.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ekstra peekoni viilud 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 7 eurot. Sheba kreem ja suupiste kassidele 12 grammi. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 3 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000

0: Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
3: Aed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koopa ja sootsana.
4: Vinis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ma arvan, see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
3: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv lõhpärgs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima. Lapse esimene hambarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumused juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri. Täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop. Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Tudis Piiprimis, sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
18: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
19: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM.
21: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
22: Homne ilm väga palju tänasest ilmast ei muutu. Ka vähene hoovihm on äikest ja sooja 17-21 kraadi.
21: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stih.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Mis aias, aia mööbel aias.
8: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
9: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Mõnisem.

0: maitseid . Kohtume Kristiines .
1: Ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames. Kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja kui tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
3: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
8: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
9: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
10: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi.

0: nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Otsi rendiautot, vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: Siis tee endale.
1: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
12: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
13: Ka homme on meil ilus soe kevadilm, sest temperatuur 17-21 kraadi ja vähene hoovi, nagu oli ka täna, ja ka äikest.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.

0: 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
2: Valmis hinnalanguseks!
3: Valmis!
2: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Kohe jätkan uute ja vanade hittidega. Ilm homme, aga palju ei muutu. On ikka vähene hoovi, on ka äikest ja homme sooja 17-21 graadi.
15: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui lood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
6: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
11: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
11: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parima tuued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Ilm väga palju tänasest ilmast ei muutu. Ka vähene hoovihm on äikest ja sooja 17-21 kraadi.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Täna Kolmers. 19.30 megavahva multifilm Kung Fu Panda 2. Loomulikult eesti keeles. 21.25 pöörane komöödia Pruutneitsid. Täna õhtul TV3-s.
3: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kas jagad kebabiitki? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad. Vesneri aiandi müügipunkt.

0: sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Hommikuprogramm.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
9: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
13: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Ka homme on meil ilus soe kevadilm, sest temperatuur 17-21 kraadi. Ja vähene hoovi, nagu oli ka täna, ja ka äikest.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-piim Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Kung Fu Panda 2. Loomulikult eesti keeles. 21.25 pöörane komöödia Pruutneitsid. Täna õhtul TV3-s.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaasla sega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
5: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
6: Kohe jätka on uute ja vanade hittidega. Ilm homme, aga palju ei muutu. On ikka vähene hoovih, on ka äikest ja homme sooja 17-21 kraadi.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
2: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
3: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee. Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0478.
4: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
5: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
6: Homne ilm väga palju tänasest ilmast ei muutu. Ka vähene hoovihm on äikest ja sooja 17-21 kraadi.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiab kõik, mis paneb südame põksuma, olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti . Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
3: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee . tööriistamaail , kõik , mis vaja .
4: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
5: ka homme on meil ilus soe kevadilm , sest temperatuur 17-21 kraadi ja vähene hoovihm , nagu oli ka täna ja ka äikest .
4: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Pommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.